Chờ mãn kè co co đại na, co co đại na xin bạc lý ma. Bà xì ca xa, bà xì hà lô, bà xì lô mạt mà nó tố dô. Ông ngon anh em là bộ ông băng kịch mà ni, bộ ông băng kịch mà ni, bì dì bàn ta mô nha. Tentang berduduklah keledang dosuk. Tentang berampak beringin tungsak. Buai-buai tembok moyang meluk. Solon teng bunyi selantik. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah laman kuak bukit gunung tinggi parah awal.